0: Budite pristojne, vodite računa o svom rečniku. Mesta sarkazmu nema. Zamenite ga osmehom koliko god mislile da je nemoguće. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Izvolite, vaša pića.
2: E, druže, meni ne moraš u čašu, ja ću slašice, crkla sam žedna.
1: U redu, kako želite.
2: E, ili imaš malo vatre za mene?
1: Pardon?
2: Upaljača, ne znam šta ti nije jasno, ću pljugu da zapalim.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, listam baš sad portalima i naletim baš na jedan onako baš zanimljiv naslov. Kaže, Miss Crne Gore je krenula po svetsku krunu. E sad ljudi, imamo jednu lepu vest iz Crne Gore, a tiče se naše misice. I to ne bilo kakvog putovanja. Naime, Maša Vukićević, Cetinka koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je u Vijetnam. I ne ide tamo na odmor, odmah da se razumemo. Iako priznajemo, Vijetnam u avgustu zvuči kao sasvim dobra destinacija za odmor. Maša ide po nešto mnogo ozbiljnije. Ide da predstavlja Crnu Goru na 73. izboru za Miss Sveta. Znači, devojka je spakovala kofere, uzela crnogorsku zastavu i pravac, pa gde drugo nego Vijetnam. I sad joj sledi nekoliko prilično intenzivnih nedelja. Razne aktivnosti, druženja, predstavljanje zemlje, upoznavanje sa drugim takmičarima. Ukratko, neće baš biti vremena za ono, ajde malo da odmorim u hotelu. Maša će, osim što se bori za titulu, imati jednu lepu, a i važnu ulogu, da bude svojevrsna ambasadorka Crne Gore. A realno, kogod je predstavljao našu zemlju, zna da tu uvek ima šta da se pokaže, a i ispriča. Od mora, planine i Boke, preko Cetinja i naše istorije, pa sve do one čuvene crnogorske opuštenosti. Imaće Maša materijala, pa za priču tih nedelja dugo. A zanimljivo je i to što je upravo Crna Gora zemlja koju će Maša predstavljati pred devojkama iz celog sveta. Zamislite samo taj trenutak. Sedite sa devojkama iz neke potpuno druge države, pričate o životu, putovanjima, muzici, hrani i onda ona pita, dobro, a odakle si ti? A Maša, koji stopa? Iz Crne Gore. I onda kreće objašnjavanje gde je Crna Gora, koliko imamo mora, kakve su nam planine i naravno da, stvarno smo mala zemlja, ali imamo šta da ponudimo. A ovogodišnje takmičenje za Miss Sveta 2026 održava se upravo u Vijetnamu, a veliko finale zakazano je za 5. septembar, što znači nekih 25-6 dana još. A tada će aktuelna Miss Sveta, Tajlanđanka, predati krunu svoje naslednici. Sad naravno svi mi možemo da držimo palčeve Maši, jer nije mala stvar otići na jedno ovako svetsko putovanje, odnosno svetsku manifestaciju i stati tamo sa crnogorskom zastavom. To je iskustvo koje se pamti ceo život, bez obzira na to kako će se takmičenje završiti. A mi joj definitivno želimo da je putovanje prođe fenomenalno, da upozna super ljude, da se lepo provede, da uživa u celoj priči i naravno da se iz Vijetnama vrati sa što boljim rezultatom. A što se nas tiče, imamo još jednu stvar da pratimo. A to je naravno da vidimo hoće li se crnogorska zastava 5. septembra vijoriti tamo gde svi gledaju, na samom vrhu naravno ljudi. Mašo, srećno, Crna Gora navija za tebe, a kako drugačije da te podržimo nego kroz hitove i samo hitove na TDI-u, svakako gde god da ste ljudi, šta god da radite, ajmo jedan veliki aplauz za našu Mašu, da navijamo za nju, da je bodrimo i da ju poželimo svu sreću ovog sveta. Tako da ljudi, nastavljamo mi sa hitom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Retko ko od nas posjećuje lekara kada nam ništa ne fali. Ali ajde da vidimo zašto ljudi ne posjećuju redovno doktore za pluća, pneumatike.
1: Pa ne znam, verovatno se plaši. Svakako treba da rade češće.
2: Zbog straha, jer je nekada bolje da živiš u neznanju.
3: Isto kao kolega, strah. Prvenstveno ja nisam.
4: Pa, zato što niko ne ide kad im ništa ne fali. To je isto kad ne ideš kod zubara jer te ne boli zuba, trebalo bi.
5: Možda su needukovani, mislim, ne znam.
6: Zašto svi čekaju onaj zadnji moment da...
5: Pa dok čovjek nositi na svojoj koži, on ne zna kako će mu biti. Tako da prosto čekaš zadnji trenutak, eto, pa šta da radim?
0: Doktor za pluća se zove pulmolog, a pneumatici nemaju nikakve veze sa plućima. Ali sudeći po onome što možemo primetiti u gradskom prevozu, ljudi ne posjećuju ni stomatologa toliko redovno. I to baš oni koji ne vode računa o tome priđu i kao, dobar dan.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: A već ljudi, kad smo kod portala i naslova, evo naletili smo na još jedan onako baš zanimljiv. Đoković zapevao na Kanli Kuli i napravio pravi show. Naravno, svi znamo ko je Novak Đoković, najbolji teniser sveta, čovjek koji voli previše da se zabavlja, da se pruži ljubav ljudima i jednostavno kad je na odmoru da uživa, a gde najviše voli da uživa nego na crnogorskom primorju. E, ako ste mislili da Novak Đoković zna samo da uzme reket, izađe na teren i namuči protivnike, pa malo ste se ljudi prevarili. Novak ovih dana odmara u Crnoj Gori, a izgleda da je odlučio da iskoristi boravak na primorju baš kako treba. More, sunce, dobro društvo, a onda pa malo i muzike može. Đoković se pojavio na koncertu Vlade Georgijeva na Kanli Kuli u Herceg Novom i sudeći prema snimcima koji su se pojavili, čovjek je baš bio opušten. Nema tu neke velike pompe, Novak Đoković među publikom druži se, pleše, peva, uživa u atmosferi, jednostavno kulira. I sve to bilo sasvim normalno dok se čovjek nije odlučio na jedan mali korak. Dobro, možda malo veći korak sa publikom, pravo na binu. Da, dobro ste čuli. Novak Đoković se pridružio Vladu Georgijevu i Igoru Laziću Nigoru, pa su zajedno zapevali dobro poznati hit Tropski bar. I sad zamislite scenu, Kanli Kula, Herceg Novi, koncert, publika, raspoloženje, Vladu Georgijev na bini, Nigor se pridružuje i dolazi Novak Đoković i onda kreće pesma, a Novak kao Novak nije došao samo da stoji sa strane. Čovjek je i zapevao i zaplesao, publika je naravno potpuno poludela. Jer realno nije baš svaki dan da odeš na koncert, na bini ti se pojavi jedan od najboljih tenisera svih vremena. To je već ono, čekaj, jel ovo bre stvarno ljudi Novak Đoković? A snimci su očekivano vrlo brzo završili na društvenim mrežama i onda kreće ono što je najbolje poznajemo. Deljenje, komentari, reakcije i svi imaju nešto da kažu, ali iskreno teško je zameriti čoveku. Novak je trenutno u Crnoj Gori na odmoru i izgleda je odlučio da malo zaboravi na tenis, treninge, turnir i sve ono što ide uz profesionalni sport. Naravno, jer kad si toliko godina na terenu, putuješ od turnira do turnira, treniraš praktično svakog dana, valjda je red malo da se nekad i zapeva na Kanli Kuli. I zapravo, ovakve scene možda i najbolje pokazuju onu drugu stranu sportista koje stalno gledamo pod ogromnim pritiskom. Na terenu, ozbiljan, koncentrisan, svaki poen je bitan, a van terena, van terena Novak očigledno zna da se opusti i to baš onako kako bismo svi mi verovatno volili da se onako provedemo jedno letnje večer u Herceg Novom. Muzika, ekipa, more u blizini i, ako se posreći, mikrofon u ruci. Samo što većina nas tada ne napravi snimak koji će za nekoliko sata obići ceo region. Novak nakon odmora čeka povratak na teren, odnosno povratak tenisu. Sledi mu master u Cincinnatiju koji bi trebalo da mu posluži kao priprema za posljednji Grand Slam sezone USA Open koji verujemo da će osvojiti, a zanimljivo je da bi Novak u Njujorku trebao da nastupi i u konkurenciji mešoviti parovi i to sa jednom od najvećih zvezda svjetskog tenisa, Arinom Sabalenkom. Dakle, čovjek trenutno Kanli Kula, muzika, ples i tropski bar, a uskoro reket, trening, Cincinnati i USA Open. Prilično dobra kombinacija, do tad ne kuži u Crnoj Gori, iskreno, ako već mora da se odmara između dva teniska izazova, teško da je mogao da izabere bolju lokaciju, samo još da vidimo šta će sljedeće biti. Možda neki duet, možda Novak za mikrofon dođe ponovo, a možda se vrati tenisu pre nego što stigne da nauči ceo repertoar. U svakom slučaju, Novak Đoković na Kanli Kuli sa mikrofonom u ruci definitivno nije scena koja se gleda svaki dan. Tako da ljudi, ako niste ispratili, pogledajte na društvenim mrežama, klip je pokidao. Mi nastavljamo naravno sa samo hitovima, ritmom danom i uživanjem tokom cele noći.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E ljudi, ovo je jedna od onih priča gdje na početku pomisliš, čekaj, stvarno, stotine ljudi se okupilo u Funchalu ispred tamošnje katedrale jer se proširila vest da upravo tu i to navodno tajno se venčavaju Cristiano Ronaldo i Georgina. Znate ko su ti, tako da nema previše priče o njima. I naravno, možete da zamislite šta se desilo. Ljudi krenuli prema katedrali, obožavaoci, turisti, znatiženici, novinari, svi čekaju Ronalda, svi čekaju Georginu. Neko verovatno već bira najbolju poziciju da snimi izlazak mladenaca i nije bilo ono nešto 10, 20, nego stotine. Znate li koja je to brojka, ljudi? Funchal je bukvalno izgledao kao da se održava neko veliko javno dešavanje, a sve zbog jedne informacije, Ronaldo se ženi Georginom. I sad dolazi najbolji deo. U katedrali se zaista održavalo venčanje. Znači, ljudi vide da se nešto dešava i pomisle, eto ga, to je to, Ronaldo se konačno ženi. Međutim, polako počinje da se pojavljuju sumnje, jer dok je navodna ceremonija trebala da traje, Georgina sasvim normalno objavljuje sadržaj na internetu. E sad, ako se tajno udajete za Cristiana Ronalda, jednog od najpoznatijih fudbalera na planeti, da li baš u tom trenutku kačite nešto na Instagram? Možda, ali definitivno je počelo da bude sumnjivo. I onda je konačno otkrivena istina. U katedrali se zaista neko venčanje dešavalo, ali mladinci nisu bili Ronaldo i Georgina. Pravi mladinci su bili Nikoli i Fabio. Ljudi su dakle došli da vide jedno od najpoznatijih fudbalskih imena na svetu, a zapravo su čekali potpuno drugi par koji vjerojatno nije mogao ni da zamisli da će njihova svadba postati glavna atrakcija u gradu baš tog dana. Zamislite samo mladince, spremate se za svoj veliki dan, venčanje, porodica, prijatelji, emocije su tu i onda izađite iz katedrale, a ispred vas stotine ljudi, pomislite, čekaj, koliko smo mi gosti prepozvali, da li ima dovoljno mesta, a onda shvatite, nisu došli zbog vas, došli su zbog Ronalda. Katedrala u Funchalu je kasnije objavila fotografiju pravih mladenaca i tako praktično stavila tačku na celu misteriju, a iz katedrale su se usvrnuli na haos koji je nastao. Brojni novinari, turisti i ljudi na ulicama napravili su toliko gužvu da su na kraju uspjeli da zatvore ulice i da nastave slavlje. Tako da, na celu situaciju reagovala je i Ronaldova sestra Elma. Ona je objavila fotografiju masi ljudi ispred katedrale i samo napisala nadrealno, sa onim stikerom što prekriva oči. A kad je Ronaldo u pitanju, očigledno je dovoljno da neko kaže možda se danas ženi i eto pola Funchala ispred katedrale. A sad ono što sve zapravo zanima, hoće li se Ronaldo i Georgina zaista venčati? Eto, još nema odgovora, glasine postoje već neko vreme, a dodatno ih je podgrijala i navodna pozivnica koja se pojavila na portugalskoj televiziji, ali zvanična potvrda datuma venčanja još uvijek ne postoji. Ronaldo bi za nekoliko sedmica trebao da se vrati na trening sa Al Nasrom. Ugovor ima do 2027. godine, čeka ga ozbiljna sportska godina, odnosno ozbiljni sportski raspored, pa ćemo vidjeti kad će se pronaći termin i za ono najvažnije, a to je svadba. Par ako pitate lepšu polovinu. Ali jedno sigurno, ako se Ronaldo i Georgina stvarno budu venčavali u Funchalu, ovog puta će ljudi verovatno prvo provjeriti koje je mladoženja, pa tek onda krenuti prema katedrali. Možda im je čak i ova situacija i olakšala kad budu hteli da se stvarno venčaju. Jer zamislite da opet dođete, čekate satima, napravite kaos po gradu da bi stigli i uzeli ono prvi red, a iz katedrale izađu Nikoli i Fabion. Ni krivi ni dužni, a postanu najveće zvezde dana. Tako da ljudi, svakako tim ljudima želimo sreću. Eto, dočekali ih i mnogo ljudi, a mi nastavljamo sa hitovima i da uživamo u muzici.
0: Slušate Ritam dana, Ritam dana. Na TDI radiju. TDI radiju.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Da možete da birate koju super moć biste imali.
2: Pa kad sam bio mali, hteo sam ono da se teleportujem kroz vreme, a danas pa ništa, da budem IT-evac.
3: Da mogu da utišam ljude koji su mi jako dosadni.
1: Koju super moć bi voleo da imaš?
3: Pa ne znam da li to super moć, ali voleo bi da mogu da razumem žene kad kažu nije mi ništa.
4: Pa da imam za sve strpljenje.
1: Kada smo radili ovu anketu, mislili smo da ćete reći nevidljiv, brži od lokomotive, jači od tenka. A sada kada čujemo sve odgovore, shvatamo da pravu supermoć zapravo stičete radom na sebi. Tako nekako.

0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radiju, a večerašnja tema je Ada Bojana. Ada Bojana je rečno ostrvo na ušću reke Bojane u Jadransko more, na krajnjem jugoistoku Crne Gore uz državnu granicu sa Albanijom. Nastalo je veštačkim putem, a zauzima površinu od 4,9 km kvadratnih. Ada Bojana je prema predanju nastala u 17. ili 19. veku. Nakon nevremena u blizini dva manja ostrva nasukao se brod jedrenjak Merito i godinama se na olupinu ovog broda i obližnja dva ostrvca taložio rečni nanos od kojeg je najpre nastao sprud, a zatim i ostrvo. Ovo ostrvo je vremenom reku Bojanu podelilo na dva kraka. Za vreme hladnog rata, Ada je bila vojna zona sa strogo čuvanom granicom. To je uslovilo da su njeni pojedini delovi i danas ostali potpuno netaknuti. Ada Bojana ima oblik trougla. S jedne strane je zapljuskuje Jadransko more, a sa druge dve reka Bojana. Plaža okrenuta ka moru je peščana i duga 3 km. Plaža i morsko dno pokriveni su sitnim peskom, a desni rukavac reke Bojane deli ostrvo od 13 km dugačke Ulcinske velike plaže. Najbliže mesto je selo Štoj, odnosno grad Ulcinj.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi i Radiju, a večerašnja tema je Ada Bojana. Adu Bojanu krasi subtropsko i mediteransko rastinje, a neke od biljnih i životinskih vrsta su jedinstvene u Evropi. Upravo gusta i bujna vegetacija daje Adi čar Amazonije i zajedno sa neobičnim životinskim svetom pretvara u poseban mikroekološki prostor. Zaleđe plaže čine dine iza kojih se nalaze jedinstvena staništa na celom Mediteranu. Ada Bojana je i prestižno mesto za surfing na vetru. Povoljni vetrovi prave odlične talase koji omogućavaju surfing i jedrenje. Na Adi Bojani je još od 1975. godine postoji i škola jahanja.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom značajnom činiocu kulture jednog naroda, a to je njegova nacionalna nošnja. Nošnja je od uvek bila važan segment u životu Crnogoraca. Od kojih materijala je nošnja sačinjena i kakvog je kroja govorilo je puno o jednoj osobi. Krojevi naše kulturnog nasleđa sežu u daleku prošlost. Crna Gora je vekovima bila meta raznih osvajača i u njoj su se stapali svi različiti uticaji koji su bili manje ili više prihvaćeni od strane naroda u Crnoj Gori i koji su isto tako adaptirani crnogorskim shvatanjima i načinu življenja. Kao rezultat toga proizašle su razne umetničke tekovine i karakteristična obeležja za naš narod i našu kulturu. Pored tih kulturno-istorijskih činilaca, geografski uslovi imali su izuzetno jak uticaj na odabir tekstila od kojeg će se nošnja spravljati. Crna Gora je zemlja izvanredne prirode, a isto tako je veoma različite prirode, od pristupačnog primorja do izuzetno izolovanog severa. Pojedina sela su i dan danas u Crnoj Gori jako nepristupačna i kontakt sa civilizacijom je jako redak, a u prošlosti Crne Gore to je bilo jako izraženo. Zbog tih razloga ljudi su u domaćoj radinosti mogli da kroje svoju odeću od onog materijala koji im je bio dostupan. Najčešći materijal koji se koristio bili su vuna, kostrijet, konoplja, lan i žuka i u manjim količinama proizvodila se svila. Najvažniji materijal u Crnoj Gori je definitivno bila vuna. Ovce se šišaju jednom ili dva puta godišnje i šišaju se od glave prema repu zbog toga što je bilo potrebno da runo ostane u jednom komadu. Šišanje ovaca je bio zadatak muškaraca, a spravljanje vune je bio ženski deo posla. Runo se obavezno moralo oprati od prljavštine i to tako što se prvo umoči i ispere u mlakoj vodi, to se obično radilo na potoku ili na reci. Vune dugih i mekanih vlakana, koje su bile najbolje kvaliteta, su korišćene za izradu tankog i finijeg sukna, dok su od one lošije vune spravljane torbe, ogrtači, vreće i sl. Runo se potom moralo češljati sa posebnim češljevima koji imaju metalne zupce i koji se uvek upotrebljavaju u paru. Pri tom češljenju runo se omekšava i tako se priprema

TDI Psalm Hitovi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TDI radiju. Danas ćemo pričati o nacionalnoj nošnji Crne Gore, kao i o posebnim materijalima koji se koriste za izradu nošnje. Žuka je karakteristična za obalu Crne Gore i raste samo na mestima koja su zaštićena od bure. Kod nas je najviše ima na prostoru Bara, Sutomora i Kotora. U grančicama ove biljke nalazi se vlakno koje je čvrsto i pogodno za izradu platna, kao i ribarskih mreža i konopa. Žuka se seče tokom jula i vezuje se u male snopove, a zatim se potapa u more i prekriva kamenjem, gde mora da odstoji oko mesec dana. Omekšale stabljike nakon toga se trljaju po hrapavom kamenju i udaraju kamenom. Drvenasti deo grančice ostaje neizlomljen, a vlakno se pažljivo odvajalo od stabljike. Dobijeno vlakno se obično nazivalo vuna, a potom se raščišljavalo i slagalo u bale, ili je pak odmah upotrebljavano za predenje. Svila je uglavnom bila uvožena, iako ima nekih zapisa da se svila proizvodila u Crnoj Gori, i to u Podgorici, Baru, Ulcinju, to jest u onim mestima u kojima se upotrebljavala za spravljanje odeće. Ljudi su kupovali čaure svilene bube, a drvo murve je uglavnom sađeno u blizini kuće i koristilo se za uzgoj buba. Na proleće seme se odvajalo i ta jajašca su se čuvala u krpama i u škrinjama do narednog proleća. A onda su se jajašca vadila i prostirala na drugoj krpi, blizu ognjišta, dok ne izlegu larve. Gusenice su se hranile mladim lišćem murve sve dok se ne začaure. Odvajao se jednak broj čaura mužjaka i ženki radi dobijanja semena za uzgoj svilene bube sledeće godine. Iz njih se potom izleže leptir koji bi uginuo odmah nakon što položi seme. Ostale čaure su bile te koje su se prerađivale za konac. Potapaju se u sud sa toplom vodom i pažljivo se mešaju, a kada čaura omekša, pažljivo se vadi svila. Dobijena vlakna namotavana su u klupka i potom su ostavljena da se suše. Zavisno od toga čemu je svila bila namenjena, vodilo se računa da li će se vaditi tanje ili deblje niti. Kao i o tome da li će se svila presti, jer svila koja je bila upotrebljavana za vežanje nije se prela.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, u današnjem Talasu kulture bavimo se nacionalnom nošnjom Crne Gore, ali pre svega se moramo informisati o materijalima koji su korišćeni za nju, kao i o procesima nastanka samih delova odeće. Pletenje. Vuna je materijal koji se najčešće koristi pri pletenju. Predmeti izrađeni od vune jako su topli i oni su od posebno velikog značaja bili za sever Crne Gore gde su zime dosta oštre. Pletenjem su se pravili prsluci, džemperi, vunene čarape, šalovi, rukavice i ostalo. Obično se plete jednom iglom, mada se nekada upotrebljavalo čak i do pet igala. Vezenje ili veženje je bio jedan od najlepših i najčešće upotrebljavanijih načina ukrašavanja u Crnoj Gori. On se radio na postojećoj podlozi različitim bodovima sa vunenim, svilenim i pamučnim koncem, a dosta često zbog uticaja islama zlatnim i srebrnim nitima. Raznobojnim nitima ukrašavani su stolnjaci, prekrivači, jastuci i drugi predmeti iz pokućstva, kao i odevni predmeti. Pri izradi čipke koristile su se pamučne i svilene niti u Crnoj Gori. Čipka se najviše radila na primorju. Među najlepšim čipkama smatra se čipka koja je rađena u Boki, takozvanim belim vezom, koja je još poznata pod nazivom dobrotska čipka. Najstariji primjerak dobrotske čipke koji je sačuvan, a koji se danas upotrebljavaju kao oltarnici, datira iz 16. veka, dok je većina sačuvanih iz 18. veka.
0: Talas kulture.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Slušate sportski program.
3: Kadeti Crne Gore upisali su i drugu pobedu na Eurobasketu B divizije, savladavši Irsku 91-72 u trećem kolu prvenstva B u Severnoj Makedoniji. Nakon neizvesne utakmice, Crveni su bolje počeli i poveli 13-4, ali su Irci do kraja prve četvrtine smanjili na 20-19. Na poluvremenu je Crna Gora vodila 43-39. Radovićeva ekipa je u trećoj četvrtini napravila seriju 10-0 i stigla do 55-42. U nastavku je prednost narasla i na 21 poen. Ipak Irska se nije predavala i prišla je na 74-68, ali su u završnici odgovornost preuzeli Radović, Kastratović i Knežević i doneli Crnoj Gori važnu pobedu. Ponovo je briljirao Ilija Radović sa 30 poena, 8 skokova, 7 asistencija i 5 ukradenih lopti. Miloš Knežević dodao je 15 i 8 asistencija. Martin Kastratović 14 poena i 5 asistencija, dok je Damjan Spajić imao 10 poena i čak 13 skokova.

Slušate sportski program. Košarkašku reprezentaciju Crne Gore krajem ovog meseca očekuje nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Naša selekcija na startu drugog kruga gostuje Gruziji 28. augusta, a onda dočekuje Ukrajinu 31. U grupi će rival biti još selekcija Španije, dok su iz prvog kruga plasman dalje iz grupe B zajedno sa Crnom Gorom izborili Portugal i Grčka. Crna Gora u drugi krug ulazi sa skorom 4-2, baš kao i Ukrajina, Španija je na 5-1, a Gruzija, Grčka i Portugal su na 3-3. Iz ove grupe tri selekcije idu na svetsko prvenstvo koje se održava u Kataru naredne godine. Protiv Gruzije i Ukrajine Mitrović neće moći da računa na Davida Markovića, Luku Bogavca, Andriju Grbovića i Maksima Brnovića koji su na koledžu, a neće biti ni Marka Simonovića koji je u Americi, a koji prema rečima direktora reprezentacije Dragana Vukčevića je u potrazi za novim klubom. U stručnom štabu je Feđa

0: Pajović zamenio Boška Boškovića. Ima tu još znakova pitanja za neki igrače kao što je Đorđe Jovanović koji je potpisao za koleđ, ali je ovde. Vidjet ćemo šta će se desiti. Tu je 18 igrača, imamo par kašnjenja zbog opravdanih razloga, kazao je selektor Mitrović na konferenciji za novinare. Crna Gora u drugi krug ulazi sa skorom 4-2, rezultat je dobar, ali je Mitrović oprezan. Svaka utakmica je važna. Videli ste kako se odvijao prvi krug, nastavljamo naš ciklus, ne samo u odnosu na svetsko prvenstvo, nego nastavljamo četvorogodišnji plan da se reprezentacija obnavlja, da se oslanjamo na snage starije koje mogu da pomognu. Još jednom se zahvaljujem igračima koji su sa nama, neophodna je pomoć da budemo što kompaktniji, što bolji. Velika je žal što igrači koji su u Americi nisu sa nama, ali ne bih mnogo o tome dalje dužio. Očekujemo kada završe školovanje da budu opet članovi naše reprezentacije, kazao je Mitrović.
1: Slušate sportski program.
0: Barcelona je odbila prvu zvaničnu ponudu koju je PSG poslao za fudbalera Ferrana Torresa. PSG je ponudio 50 miliona eura kroz fiksni deo i bonuse, ali je klub sa Nou Campa rekao ne, jer želi da osigura 50 miliona eura u fiksnom iznosu uz određene bonuse. Katalonci su znali da će stići prva zvanična ponuda francuskog kluba. Luis Campos i Deco, sportski direktori dva kluba, već nekoliko dana pregovaraju o iznosu transfera, a stavovi su im bili veoma bliski i uvek su se kretali oko 50 miliona eura kao obeštećenje za transfer. Francuski klub sada priprema novu ponudu koja će biti veća od prve. Nijedan od dva kluba nije želeo zvanično da objavi iznos o kojima se pregovara, ali svi potezi usmereni su prema tom iznosu novca, bilo da je reč o fiksnom delu ili varijablama, prenosi Kliks. Prošle sedmice Ferran Torres je obavestio Barcelonu da želi naredne sezone da igra za PSG i da želi da se taj transfer ostvari.
1: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama koje je Pobjeda objavila, deo zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni proveravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
2: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova utvrdio je da nije neustavno što pravo na troškove prevoza imaju sudije izabrane po novom sistemu izbora uvedenom 20. marta 2015. godine, dok to pravo po osporenoj odredbi ne pripada sudijama izabranim po ranijem sistemu, prenosi RTCG. Sud je ocenio da se ove dve grupe sudija zbog različitog načina izbora ne nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko glasala je protiv odluke, smatrajući da osporeno zakonsko rešenje stvara nejednakost među sudijama u zavisnosti od vremena njihovog izbora bez objektivnog i razumnog opravdanja. Sudija Faruk Resulbegović također se nije saglasio sa odlukom većine.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se predviđa novi pravni okvir za obradu ličnih podataka, jačanje prava građana i odgovornosti institucija i kompanija koje raspolažu takvim podacima. Predlog je upućen Skupštini uz zahtev da bude razmatran po hitnom postupku uz obrazloženje da je njegovo usvajanje važno za usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Kako se navodi u obrazloženju, cilj da se uspostavi savremen, sveobuhvatan i usklađen pravni okvir koji će obezbediti zakonitu, pravičnu i transparentnu obradu podataka, veću odgovornost onih koji ih obrađuju, efikasniji nadzor i viši nivo zaštite prava građana. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović, nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 meseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona evra, čime je premašen iznos od 25,8 miliona evra planiran za celu tekuću godinu.
2: Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja, iz aerodroma Crne Gore preporučuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata pre planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. U cilju nesmetanog protoka putnika, boravak osoba koje ne putuju u putničkom terminalu neće biti moguć, osim u slučajevima kada je putniku neophodna asistencija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sudaru koji se dogodio na magistralnom putu Cetinje Budva kod benzinske pumpe na Očinićima, tri osobe su povređene. Identitet povređenih nije saopštena, nije poznat ni intenzitet povreda. U sudaru su učestvovala tri vozila, Volkswagen budvanskih registarskih oznaka i Suzuki Golf beogradskih tablica. Saobraćajna policija odeljenjem bezbednosti Podgorice je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila 56 osoba, objavila je na mreži X uprava policije. Izdato je 207 prekršajnih naloga, podneto 100 prijava.
2: Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odeljenja bezbednosti i svih regionalnih centara bezbednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cele sedmice, sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja.
1: Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni jer, kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića, od 12. do 23. avgusta biće na snazi totalna obustava saobraćaja na delu trase od ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, obaveštavaju iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmenjenom režimu saobraćaja doneta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta ove godine pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg kvaliteta, kazali su iz instituta. Poručuju da ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.
1: Generalna direktorka Direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje Marija Gošović i direktor ispitnog centra Miloš Trivić ispratili su tim koji će predstavljati Crnu Goru na 22. Međunarodnoj olimpijadi iz geografije koja se održava u Istanbulu od 11. do 17. avgusta.

0: Radio.
1: Vreme da se probudite u Steady Radio, savršen način da se započne dan, dobrojutrni program, Stefan sa vama ove srede i krećemo polako u nove radne pobede, nešto prijatnije temperature, pregledamo aktuelnosti i zanimljiva dešavanja i sve to dok uživamo u hitovima Tame Impala i Jamie u nastavku i Dracula. Dobro jutro.

0: Ovo je
1: Dede i Radio.
2: Samo hitovi.
3: Samo hitovi na Teddy Radio. Kažu meteorolozi, bit će malo prijatnije temperature u narednom periodu. Sofija i Stefan sa vama u najboljem u jutarnjem programu Teddy Radio. Sofija, kako se zove, sad kad su bile ove paklene temperature, non stop su bili ovi apeli za ovaj, kako se zove, ova udruženja za zaštitu životinja tokom leta, i pravili su, ne znam sad, razne neke akcije. I to je zapravo sve logično da ti uradiš kad su ovako paklene temperature za, na primjer, životinje koje žive na ulici.
4: Yes.
3: Da, imaju, na primjer, akciju Mi smo žedni, koja ti bukvalno kaže ono da malo osvestiš da kao nije ti nikakav problem da u ono kuticu od ono sladoleda plastičnu iza zgrade negde u hladu ostaviš, kako se zove, vodu.
4: Tako je. Pa, znaš šta, mislim da svi to možemo da uradimo, da je to baš onako lako jedna stvar. Takođe, videla sam u toj akciji Mi ne nosimo cipele.
3: Bravo, da proveriš kao da, koliko je vruć asfalt.
4: Jeste,
3: to, da.
4: Zaista jeste. Ja sam to uradila kada sam videla taj billboard, izvela sam papuču i pipnula sam, pošto imam psa, jel te, pipnula sam asfalt i shvatila, i onda sam ga prenela do travice prve, iskreno.
3: Mislim,
4: ne kažem
3: ja
4: da
3: ne
4: to
3: nosim
4: svako treba
3: cipele,
4: da uradi, ali...
3: Ja ne nosim obuću, ja ne nosim cipele, ja ne nosim espadrile akcija. Kao što se tiče hrane, ostavljati isključivo suvu hranu koja se neće pokvariti brzo na ovim visokim temperaturama.
4: To je isto problem, ne kupovati im trenutno one kesice i konzervice, zato što to može da se možda i ukvari i može njima da bude još gore nego što bi bilo dok su bili gladni, tako da pazite malo sad na životinjice.
3: Tako je, sviđa mi se reč ukvari. I takođe, vaših par minuta može biti njihova večnost, to je još jedna akcija, odnosno upozorava vas da obratite pažnju da ih ne ostavljate same u kolima, zatvorenim kolima, na ovim
4: to
3: temperaturama.
4: Kako?
3: Malo da se povede računa, malo da se slušaju hitovi, Sombor na stupu.
4: A sad omiljena tvoja pesma.
3: Homewrecker.

0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vijesti TDI Radija.
1: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije, ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju, uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sednicu Evropske komisije 1. septembra, posle čega će, ako ne bude konkretnih rešenja, biti organizovan regionalni protest. Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni, jer kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije, ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Najmanje 224 osobe je poginulo, a više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba vodi se kao nestalo. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuski Moreus dok SAD ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, kažu izvori NBC Newsa u američkoj administraciji. Huti tvrde da su u Moreusu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima ponegde kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predelima. Vetar u pojačanju, na udare ponegde jak, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratit ćemo tenis. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, tako kažu. Treći je nosilac turnira. U svom delu žreba, odnosno tog kostura, imaće Jakuba Menšika i Aleksa Deminora. Tako da Novak je u odsustvu Janika Sinera i Carlosa Alcaraza treći nosilac turnira. U prvom kolu će biti slobodan. Tu su i Kecmanović i Međedović i oni će predstavljati našu zemlju. Kecmanović će na startu turnira igrati protiv Uga Karabelija, dok će Hamad se sastati sa onako ozbiljnim protivnikom Danilom Medvedevom. Tako da vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Masters u Cincinnatiju je poslednja priprema za US Open. Mi želimo puno sreće našim predstavnicima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kulena!
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potaman. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sednicu Evropske komisije 1. septembra, posle čega će, ako ne bude konkretnih rešenja, biti organizovan regionalni protest. Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni, jer kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Najmanje 224 osobe je poginulo, a više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba vodi se kao nestalo. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuski Moreus dok SAD ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, kažu izvori NBC Newsa u američkoj administraciji. Huti tvrde da su u Moreusu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima ponegde kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predelima. Vetar u pojačanju, na udare ponegde je jak, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
5: Samo

0: Wake up, trebalo bi da ste se razbudili 9:20.
1: Jesmo, ajde, bogati, vi razbudili se odavno, listamo telefone, ja već uveliko brain rotujem ovde sat vremena.
0: Brain rotovanje, doom scrollovanje i ostali nazive koje svi koristimo sad u svakodnevnom govoru. I tako dok smo scrollovali, naišli smo na šta? Na društvenim mrežama Amerikanci su otkrili nešto, Amerikanke i Amerikanci influenceri otkrili su nešto što mi znamo iz ono vrtića.
1: Vjekove, vjekova.
0: Vjekova.
1: Da, bukvalno, ali mene sad nervira što oni su otkrili starinski slatkiš, naravno, jel te kompot od jagode.
0: Kompot, da, od jagode, to im je posebno zanimljivo i onda sad kao...
1: oni prave show program kao kompot od jagode, to je kulinarsko otkriće, pogledajte kako se pravi i oni sad nama pokazuju kako se pravi kompot od jagoda i ja sam u fazonu, dobro da, kao Ameri, je moguće, ono, ja bežala od toga, baba me jurila da mi da ima nešto slavo, imaš kompot, ko će da jede kompot,
0: da,
1: kao ne, znaš, kao...
0: Ali oni to prodaju kao zdravo, kao, razumeš, kao neki taj healthy life, wellness.
1: Šećerčina.
0: Ali je to voda od kuvanog voća, tako da, znaš šta me zanima, šta bi drugo mogli tako da im prođe tako dobro na mrežama? Možda...
1: Slatko.
0: Čvarci.
2: Čvarci.
0: Bombona od svinja.
1: Da, čokoladaš sa čvarcima ima.
0: Nemoj, ajde,

Hoće neko da isključi taj fen što je uključio. Šta je ovo? Ovo serija Vruć vetar. Izađem iz vode, ono već sam isfeniran, full, ono, imam lokne. Ali ne, veze, svako tu je ovaj, na Kamenovu more, dobra ekipa, ili što bi na majicama pisalo, na Kamenovu je prejako. Stvarno jeste. Tu smo, dođite, svratite. Me and my guitar.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kubik. Razvijamo vrućinu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. Opština Tivat odabrala je projektantski biro koji će izraditi glavni projekat izgradnje bulevara kroz Tivat, odnosno glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M11 Lepetani Tivat. Vrednost potpisanog ugovora o pružanju usluge projektovanja iznosi 137.787 eura sa uračunatim PDV-om, dok je rok za izradu glavnog projekta 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Ono što je važnije od brzine izrade ovog dokumenta je njegov kvalitet i cilj da projektom obuhvatimo i predvidimo sve infrastrukturne potrebe grada za naredni period. Od sistema vodovoda i kanalizacije, struje i savremene telekomunikacione infrastrukture, potreban nam je kvalitetan projekat koji će odgovarati na potrebe Tivćana, poručio je predsjednik opštine Željko Komnenović. Kako navodi, jedan od zadataka projektanata biće da prikupe podatke sa terena, te da građani na taj način iznesu svoje očekivanje i potrebe. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da Evropska unija pruža podršku Kolumbiji nakon što je u zemljotresu magnitude 7,4 poginulo više od 250 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća. Ona je navela da Evropska unija stavlja na raspolaganje 2 miliona evra pomoći zajednicama u najteže pogođenim područjima. U pojedinim delovima sveta danas će se videti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom delimičnom obliku pred sam zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će severne i zapadne delove planete, od severnog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dela Balearskih ostrva, gde će mesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. U Crnoj Gori će delimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima ponegde kiše ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predelima. Vetar umeren do pojačana, na udare ponegde jak, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Evo nas na Kamenu. Ja ne znam da ste, razmišljali šta ćete uveče, ono kao romantika i to. Padaju nešto, ono 100 nekih zvezda padalica će večeras biti. I uveče će biti pomračenje sunca. Što bi rekao, da li je to? Tako da treba gledati, treba naći neko romantičan onaj spot. I snimiti makar za društvene mreže, ono romantika. Hashtag ljubav. Are you in love? No, I am at camp.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. Opština Tivat odabrala je projektantski biro koji će izraditi glavni projekat izgradnje bulevara kroz Tivat, odnosno glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M11 Lepetan i Tivat. Vrednost potpisanog ugovora o pružanju usluge projektovanja iznosi 137.787 eura sa uračunatim PDV-om, dok je rok za izradu glavnog projekta 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Ono što je važnije od brzine izrade ovog dokumenta je njegov kvalitet i cilj da projektom obuhvatimo i predvidimo sve infrastrukturne potrebe grada za naredni period. Od sistema vodovoda i kanalizacije, struje i savremene telekomunikacione infrastrukture, potreban nam je kvalitetan projekat koji će odgovarati na potrebe Tivćana, poručio je predsjednik opštine Željko Komnenović. Kako navodi, jedan od zadataka projektanata biće da prikupe podatke sa terena, te da građani na taj način iznesu svoje očekivanje i potrebe. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da Evropska unija pruža podršku Kolumbiji nakon što je u zemljotresu magnitude 7,4 poginulo više od 250 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća. Ona je navela da Evropska unija stavlja na raspolaganje 2 miliona evra pomoći zajednicama u najteže pogođenim područjima. U pojedinim delovima sveta danas će se videti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom delimičnom obliku pred sam zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatiće severne i zapadne delove planete, od severnog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dela Balearskih ostrva, gde će mesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. U Crnoj Gori će delimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima ponegde kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predelima. Vetar umeren do pojačan, na udare ponegde jak, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

I don't wanna know. Jer možda bi nešto trebalo, a znate, pogotovo ako hoćete vam malo uštedim pare. Slušajte vam. Dakle, naplaćuju se kazne ko hoda bez majice u Budvi i u Tiptu. To da pazite, bilo je ljudi koji su plaćali kazne. I dronovi su krenuli da snimaju automobile. Radari, dronovi, sve roboti nas okružuju. AI. Tako da, ono, usporite saobraćaj i nemojte goli po Budvi i po Tiptu. To je

0: Η Ράδιο.
1: Σάμο Χίτοβι.
2: Τέτεϊ Ράδιο.
3: Βρέμενσκα προγνόζα.
2: Σπόνσορ.
4: Ήρκομ. Μπόια от повірення.
5: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. U popodnevnim satima ponegde kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
2: Boje od poverenja.
6: TDI Radio.
4: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Sound of Silence. Ljudi, ako neko ima nešto da mi predloži da istetoviram, moram da se istetoviram, ne vredi. Ne mogu više me zovu debeli, hoću me zovu istetovirani. I Follow River. Loša fora, a? A ne.

0: TDI, samo hitovi.
1: Marketing. TDI.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadjer. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI. Дискотека Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. U popodnevnim satima ponegde kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Skalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: E, a gde smo tamo? Pa na Teddy Radio, kao i svake srede od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli!
1: Bolje vas našli, bolje vas našli. Gde si, Enese, šta radiš, Enese, kako si, što podriguješ, Enese?
0: Upravo ti signaliziram priča i, brate, krenulo je, sad sam završio klopu i krenulo je da mi se vraća, brate, i ti kažeš kako si, Enese?
1: E, pa da, nevjerojatno kako se uništi lako bilo šta kada uradiš te neke prirodne stvari, podivneš, pustiš golube, to odjednom nema ništa to, ni romantike, ni priče, ni ozbiljnosti, ništa, odme ide na kao kraj.
0: Ali brate, ja mu signaliziram priče jer kao vraćam
1: se sa sve. Zašto se gušiš, zašto se gušiš?
0: Papi, onaj lik koji kad sediš, ne znam, pozdraš neku ribu i udaraš ga, ono kao iskulira, on kao, brate, što me udaraš?
1: Što me udaraš, pa vole ribe. A, kapiram kao.
0: Znaš kao, on nešto krene priča, kao, znaš kad smo oni ja bili sinoća, ti si lagao da si bio negar. I ti ga šutiraš, on kao, ko me šutira ovo? Tačno si taj lik, mislim, ali bez razlija, ti znaš, ja tebe stvarno baš te gotivim, ali brate, neki tvoj način, ono, humora pre svega i umora.
1: Jeste, kao juče što smo, znaš, kao sad ti odam najveće tajne ikada. Jeste, stvarno jeste. Jeste, da, šta radite, šta, vi nemate to kao. Vi ste super...
0: Mozga imamo, ali...
1: Ne delujete tako.
0: E, ali, znaš što je fora? Ovo nerazumevanje, to postoje među drugarima, ono, ko hoćeš, da, razumeš. Da. Ali, i kao, brate, ono, skapiš, ono, ortak je, znaš kao, ja ga mnogo gotim, kako je, kao, ma debil, kao, pa što združiš njim, brate, bož ga gotim.
1: Ne ide, ne kažeš, ma debil, nego kažeš, a dobar.
2: To je kraj, a to toga ide, da.
1: Ne, samo kažeš, ma dobar je, u stvari misliš iza toga, idi od kreten, glup, sve,
0: dobar je. Ili to kada neko pita to kao za ortaka, ti kažeš, no, pretom bre, idiot bre, gleda ti glup je, brate, a čekaj, za svi ne družite, naravno, to mi je najbolje
1: od toga.
0: Naravno,
1: kao to mi je kum, kao Hristijan Radec.
0: Tako je.
1: A težak bolit, kao, stvarno, ne bi s njim ništa.
0: Jeste, i kao, ali viš kako kad pričaš o drugarima, to, on je kao kreten, ali kao ga gotovi. Međutim, kada pričamo o emotivnim partnerima, e, onda ide druga logika, kao, ljubavi, ja tebe volim, i sad, ako proceniš da je situacija adekvatna, onda ubaciš, ali
1: stvarno,
0: ako ovo mi smeta, ono mi smeta.
1: Jeste, i nekako rekli smo da od Nova godina prošla sve to, odluke su, neću više ništa trpim, neću više, sve ću da kažem, bit ću realno.
2: To je propalo već sad, ja mislim.
0: Ma da,
2: to je propalo već.
0: Jeste, to je prvog uveče već propalo.
1: Da. Ali ajde da probamo da budemo kao iskreni makar.
0: Da
1: kažemo, ako nekog voliš, neće se ljubav srušiti samo ako kažeš na ono što misliš. Znaš?
0: Pa neće, ali možda ti sruši nešto na glavu ako joj se ne sviđa to što si ti sada rekao. Jeste. E, ljudi, dakle, šta bismo mi nekako volili danas? Da svi zajedno, faktički danas završimo jednu rečenicu, svako iz svog primjera, iskustva, što se kaže iz svoje kuće. Ljubavi, ja tebe mnogo volim, ali...
1: Da, i da nam to pišete na Viber 069-308-9399. Dakle, to nam je tema. Ljubavi, volim te najviše na svetu, ali... I vi nastavite rečenicu.
0: Da, i evo baš na Viber 069-308-9399. Đorđe je poslao poruku, kaže, ljubav, tebe mnogo volim, ali kaže, stvarno ne mogu ga glumim da sam oduševljen tvojim noktima, umoran sam.
2: Da. Bilo bi dobro da to shvate, da kao ne moramo da budemo oduševljeni. Ali, baš treba da se fasciniraš noktima. Prvo, ne znaš šta je određeno, ali kao već si ono zabezeknut.
0: E, bude iskren, jesi ikada upoznao muškarca koji se stvarno oduševio ženinim noktima?
2: Ne, to bi baš bilo jako čudno.
1: Na silu, ti mora, ono očekuje da ono ti uzmeš njenu ruku i pokazuješ svima da je vučeš po autobusu i ulici.
2: Ovo, kao, šta je odrađeno?
0: Zoveš sve drugare na video poziv i kao, vidite njene nokte.
2: Razera iz Amerike, kao, gledaj ono, ovo je uradila.
0: Jeste.
1: Strasno, novine.
0: Sutra te vodim na groblje kod mojih da i oni vide.
2: Da, mako, nisi tu, ali, znaš,
1: nokte su baš dobro. Ali što kaže Stefan na početku, kao, jel primećeš nešto na meni?
2: Da,
1: ti si onda skener.
2: Kosa,
1: te boje kosa, valjda.
2: Da, bila je kao...
1: Valjda?
2: Da, si siguran da ono ošižala se na trojku. Kao,
0: mi si siguran da imala kosu.
2: Da li ono bila uvijek ovako?
1: Oči, zubi, nema zlatan zub.
2: Oči kao menjala.
0: Vrh, vrh. E, ljudi, ajde dakle ovako. Vi sada napišite poruku koju ćete nam poslati na Viber, koja te sadržine. Volim ja mog dečka muže ili volim ja svoju ženu, devojku, ali 069, to je broj za Viber, 069-3089-399, pa mogli bi onda i mi da tu rečenicu posle reklama
1: može, dakle, ljubavi, volim te najviše na svetu, ali...
3: Slušate Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ajd, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaze.
9: 100 dana Tede i Radija.
10: Tede i Radija.
9: Sa plaže Kamenovo.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
12: Irkom!
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
14: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Моцарт. Важно је с ким играш. Антидепресив.
1: Danas smo решили да centralna tema bude nastavi rečenicu, faktički.
2: Da.
1: Ljubavi, volim te, ali. I sad hoćemo sve ono ali, zašto, šta vam smeta, šta tolerišete u vezi.
2: Kaže Luka. Kaže Luka?
1: Ljubavi, volim ja tebe, ali s tobom mi treba i strpljenje na rate. Da, istina. Može pozdrav za Kileta i Tura, može.
2: Šta kaže Anđela, Stefane?
3: Kaže Anđela, ljubavi, ja tebe volim, ali mogao bi bar da se pretvaraš da gotiviš moju drugaricu.
2: A što mora?
3: Pa neprijatno je drugarici, ne znam.
2: Pa dobro, sad zavisi koliko ovaj lik stvarno pokazuje da ne gotivi
1: da, da. Drugaricu. Ako kao ja pokazujem s ovim boljevim
2: očima. Ako si kao Stefan, da, onda je to problem.
3: To se vidi, jasno, čita tako se.
1: Ono. Da, Stefan ne umije da promeni facu, ne, ono je baš te ne gotivi. Da,
2: zato što Stefanu se sve vidi u tim njegovim buljevim očima.
1: Da, piše titul na više jezika.
2: Tako je.
1: Baš te ne gotivi.
2: Jeste, kao na Netflixu kad biraš ono 15 jezika.
1: Imaš i ono sinhronizaciju da promeni.
2: Stefan radi sve jeziku isto vreme.
3: Facom.
2: Tako je. Tako je, nisi ti buljav, ti samo dobro sinhronizuješ.
3: Jeste,
1: a stvarno
3: jeste.
1: Možeš da se potrudiš u svakome da kao ne, evo ja sad ono klasičan oblak, ali možeš i u toj drugarici sigurno nađeš nešto kao što je okej. Okay.
3: A to si ti,
2: šta,
3: to si ti.
2: Brate, da, to si, šta si sad ti, majke?
1: Ono, njoj znači da...
3: Zdrava je.
1: Njoj znači... Da. A stvarno zbolela si kao...
3: Bila je zdrava. Dala je lepu kosu.
1: E, u suštini, znaš kao, ako njoj znači da gotivi drugarica, makar se pretvara, sigurno može to otvoriti.
2: Pa, kad bi bio Misica, kad bi osvojio,
1: on bi najbolji govorio.
2: On bi poželeo da nekane ni jedna dečija suza.
4: Tako pre svega, da dečije oči ostanu suve.
1: Da se svi volimo i da govor mržnje zaboravi.
2: Brate, mili, šta je s tobom? Ok, ajmo dalje, šta kaže ovaj, David na Viberu 069-308-9399.
1: Ljubavi, volim te, ali volim te uprkos svim manama tvojim. E, to tražimo,
2: to je
1: mane,
2: okay.
1: Ali tražimo okay, mane.
3: Ok, da.
1: Tražimo mane, okay. sad ono kao tražimo
3: stavno. Ili nešto šta bi moglo da se promeni, na primjer, što da. Realno da se promeni.
2: Jeste. E, ajde, pišite nam na Viber i ako hoćete anonimno, samo naglasite to na početku poruke, poruke 069-308-9399.
1: Da, kaže, ljubavi, volim te, ali ako sam uradio nešto, samo mi kaži šta je to.
2: Šta ti je ništa? Da, samo mi molim te objasni da bi bio siguran da smo se razumeli. Još jednom, broj za Viber.
3: 069-308-9399.
2: Ajmo na muziku, vraćamo se brzo.
0: Slušate Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: slušate Antidepresiv, sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Stefane, čitamo dalje. Viber 069-308-9399. David kaže šta? Ljubavi, volim te najviše na svetu.
2: Samo da me pusti prvih pola sata kad dođem kući s posla da budem sam sa svojim mislima, a posle može šta hoćeš.
1: E, ovo je važna stvar.
2: Jest.
1: Ovo je važna stvar. Ali bez zezanja, zato što ja volim to kad dođem sa posla, ono, samo malo da se, što reče ovaj čovjek, sam saberem sa svojim mislima.
2: Iskoliram, da, da vidim gde sam, šta sam, kako sam.
3: Svima patrono.
1: Tako je. A, evo, stišu mi upravo poruke, ali ja samo da se ogradim, ja sam ovo sve pričao za Stefana. 069-308-9399.
2: Kaže, Rade, ljubavi, ja tebe volim, ali večeras igra Partizan, vredi posle 27 godina braka.
1: Naravno.
2: Naravno, normalno.
1: Da.
2: Kaže, ljubavi, volim te, ali bih ja malo ćebetom da se pokrijem, i meni je hladno nekad.
1: Živa istina i evo, mislim, poruku koju ćemo svi da se prepoznamo. Goran kaže, ljubavi, ti znaš da ja tebe stvarno volim, ali nemoj da pališ film ako ti se spava.
2: Da, i to upale neki blockbuster kad hoće da se uspavaju, i da, kao ono, već na 15 minutu gotovo. Kao,
1: yes.
2: U mojoj vezi sam ja taj koji kada krene onaj lavor, ja
1: ti
2: padam,
1: gotov,
2: ili krene ono na tum, tum, tum.
1: Ili kad krene Netflix, ono, tum, tum, tum, ja sam tada već zaspao.
2: Ja sam...
1: Isto.
2: Kraj, znači, kako krene film, ja sam ono, to
1: isto,
2: je to.
1: Isto.
2: Da je krenuo.
1: Tako je. Ajmo dalje, 069-308-9399, šta kaže Viber?
2: Kaže, ljubavi, volim te najviše na svetu, stvarno su neke žene na mom Instagramu samo drugarice iz osnovne, rođake i ništa više.
1: E, da.
2: Drugarice iz osnovne.
1: A da li bi ti njoj poverovao da su neki, ono, neki frajeri, ono, na njenom Instagramu ima i gomila, tako, pa to su mi braća.
2: I drugari, da.
1: To su mi drugari.
2: Da i stavlja ove vatrice, jer mi je bata dobar.
3: Jer smo kao mali, palili
1: smo. Mali smo, palili.
2: Da.
1: Palimo se mi tako i dalje.
2: Da.
1: Da, bojim se da je dobro, što kaže da ti drugar ne pali malo više, očigledno.
2: Nezgodno je to, ulazim u ljubomoru, ali ima i to, ljubavi, volim te, ima neka poruka. Ljubavi, volim te, ali stano si mnogo ljubomorna. To ima logike što se tiče lajkova i
3: poruka.
2: Evo ovdje na Viberu, sad sam mi prvo.
1: 069-308-9399, jeste. Ove, ali ja mislim da si ti taj lik. Ono,
2: ja ljubomor.
1: Ivana poslala poruku, ljubavi, volim te, ali kao malo si ljubomoran.
2: Ja ljubomor. A ono što je obukla gola ramena.
1: Prvo, evo, neka kaže, neka ona bude iskrena, da ona živi na ostrvu gde nema muškaraca, da li bi ja bio ljubomoran?
2: Normalno. Ja sam ljubomoran, ali nisam onaj ljubomoran koji napada, nego sam
1: on je ona pasagresa.
3: Ne, kao, dobro.
2: Okej.
1: Da. Da?
3: Nema veze, sako ću i ja, tako ću i ja.
1: Da, izazovno da se obučem. Pa dobro, pape, zašto ćutiš da pereš sudove? Zato što tako volim.
3: Tako volim, nije mi ništa.
1: Eto. Vrh. Ajmo dalje, 069.
2: Ko bolje pere sudove, on ili ja?
1: On te nikada ovako ne bi obio sudove. Vrh. Šta kaže dalje, Stefane, šta kaže Miće na Viberu? 069-308-9399.
2: Ljubavi, volim te najviše na svetu, ali me pusti ujutru kad ustanem, daj mi 10 minuta bez pitanja. Jeste, da.
1: E,
2: da.
1: To stvarno, to je problem. Ja isto ujutru kad ustanem, ono, stvarno, ono, može...
2: A kad je onaj glasni šapat, ono, ti ovde, nakon toplo ti na licu,
1: davite
2: ceo dan, šta će sve da se desi i kako će da se odredi, ja kao super je, kao taba tatka. S onim jutarnjim zadahom.
1: Pa
2: šta god da kaže, jako ti bubnu ovu, glava ti bubri.
1: Ali ta toplina na licu te peče, brate.
2: Peče, to ti će razumno, još traje san, kao šta je ovo. Jako.
1: Dobro, hoćemo lagano na pauzu, jedu?
2: Ajde, može.
1: Ajde, a kad se budemo vratili, vi nastavite da nam pišete.
2: Tako je, ljubav, završite rečenicu. Ljubavi, volim te najviše na svetu, ali, i hoćemo čujemo sve one mane, sve ono što tolerišete, pišite na Viber 069-308-9399. Uskoro čitamo vaše poruke.
1: Tako je, da, čitamo vaše poruke i nastavljamo, ovaj, da, samo ni pa nego, ovaj, nastavljamo da pričamo, da pričamo sa vama. Sa
2: sve do šest, sve do šest, smo lagano ista ekipa.
1: Da.
2: Evo, sviđa mi se, sada su počeli. Počeli su... Ajde.
1: Kaži šta je
2: priča. Ne, kaži Stanislava, ljubavi, volim te, ali prestani više da se unaređuješ.
1: E?
2: ne mora anonimno Mića. A ovo je Mića koji je malo pre rekao Ljubav i volim da neće svjetlo, ali pustimo metru 10 minuta bez pitanja i onda Stanislava rekla prestani da
1: da bacaš čufte, tako je, tako je. Volim kad nam se parovi preko nas raspaljuju, to mi se sviđa. Slobodno se raspaljajte 069-308-9399. Idemo na pauzu, vraćamo se vrlo brzo.
0: Mozart, važno je s kim igraš. Ante

0: Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Antidepresiv. Dobijemo dosta poruka, kaže muzika van kida, naravno kao i uvek samo hitovi na Teddy radiju, a samo sredom na Teddy radiju Antidepresivo 4 do 6.
2: Tako je, danas pričamo do 6 o jednoj rečenici, zapravo želimo da nastavite tu rečenicu koja glasi: ljubavi, volim te najviše na svetu, ali. I da odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Dakle, hoćemo čujemo sve one mane, sve ono što tolerišete kod partnera ili partnerke.
1: Tako je. Može i anonimno, znači ne morate se predstavljati, sve ono što ne smete da kažete naglas, a vi kažite nama. Evo, na primjer, šta kaže jedan stvarno nesrećeni čovjek, da, koji nam je pisao, jeste. Da.
3: Ljubavi, volim te najviše na svetu, ali mi žena ne da da se viđamo.
1: Ništa kad ti brani, da, ljubav, to je...
3: Staje na put, da, pravoj ljubavi.
1: Ja se nadam da, da se ova žena sad bar kaje.
3: Da, kaj se.
2: Sigurno, da, si čovjek.
1: Zašto ne želiš da ti muž bude srećan? Jest, ne, neverovatno, jest, stvari, stvarno. Tako je. Ajmo dalje na Viber 069-308-9399.
2: Ovo mi je zanimljivo. Kaže, ljubav, volim te, ali Španiju volim više, adios.
1: Ja, ovo koji ja da sam poslao poruku.
2: Najviše, ovo... više od mame i od tate, a ne od tebe, ljubavi.
1: Da, pa dobro, ovo je potpuno, potpuno ok. Okay,
2: okay,
1: kaže Viber 069-3-089-399, šta kaže Vladimir?
3: Ljubavi, volim te najviše na svetu, ali ću glavu da ti otkinem ako mi još jednom budeš pitala, a šta će da bude sada za film koji prvi put gledam?
1: Za film, a šta će sada da bude? Ali ovo je nepoznati glumac. Ja imam to kad se, ali to kad se baš iznerviram, ne znam, a što je otkud sada? Ne znam, isti film gledamo, u isto real time-u, ne gledam ispred tebe, ne znam.
2: Odgledao sam ga tri puta, pa ajde i ti da vidiš.
3: Ja sam izučio ovaj film da pogledam.
1: Ja ne mogu da znam više od tebe jer isto gledamo, tako je. Dobro, kaže ljubavi, volim te, ali da mi nije tebe, život bi mi bio mirniji.
2: Normalno.
1: Opa, ovo je onako baš jedna...
2: Nije činjenica, ajde da olakšamo ko je to, da, muško ili žensko?
1: Muško.
2: Da olakšamo njemu, generalno bi bio mirni, da ne može ni nikoga pored.
3: Tako je.
2: Mislim, znamo, ok, nemam nikog, čao.
1: Ali nije ni to pojenta.
2: Ali nije to pojenta, opet bio bi lošiji.
1: Tako je. Da, evo kaže Ivana jedna, nije tvoj Ivana Pape, mada moguće po poruci da je tvoj Ivana. Kaže, ljubavi, znaš da te volim najviše na svetu, ali ti si najveći test mog strpljenja.
2: Kako dobro rečeno.
1: Ovo je moguće da je papova Ivana bila.
2: Jeste, ovako. Pa to je to, tolerišemo mnoge stvari u vezi.
1: Da.
2: Mnogo stvari tolerišeš i to što bacamo mi, ne znam,
3: da,
2: gaće, čarape,
3: da,
2: i one tolerišu i mi
1: kako? Pa vidi, evo da, ovaj dečko je rekao kao da tebe nema, moj život bi bio mirniji. Jeste, ali ona da nema tebe, njen stan bi bio uredniji.
2: Na
1: primjer.
2: I da nema nje, da, čarape bi do krova bile.
1: Tako je.
2: Pravi bi gumilicu, ono.
1: Tako je. Kaže, ljubavi, volim te, ovo se zamoli da bude anonimno, ljubavi, volim te, ali ako se još jednom okreneš na moju stranu kreveta, selim se.
2: Ima to kao moja, da, važno, strana, tvoja važno. Strana, pokrivamo se ovako, gledamo ovako, nemoj da mi pomeraš to.
1: Ja
2: imam moj jastuk koji 20 godina nosim. Ne mogu da kupim drugi jastuk. Jastuk je, ali žut je, fazom, bio je beo.
1: I pretpostavljam da jako lepo miriše na prolećnu svežinu.
2: Menjam, znaš, ponekad ga operem, ali dalje je žuto, ne može se promeniti.
3: Ne može, to je ušlo, to se lima, da.
2: Skroz je ušlo.
3: Promenio
2: teksturu. Nema, on je gotov, ali ja samo taj jastuk mogu i kad god neki drugi uzem, ne mogu spavam uopšte. Imam problem. Kad mi uzme taj jastuk.
1: Pa kao?
2: Pa morate probudim.
1: Jeste, ne možeš.
2: Znači, izločim iz glave, ono se budi i to je to. To je moj jastuk.
1: Tako je, neko može i tebe da mi uzme, ali ne može jastuk.
2: Nosim ga, ono, hoću u kovčeg da legnem na njega.
1: Tako je. Ja nekako stvarno mislim da gomila tema, to vezano za spavanje, zapravo jeste uzrok nekih svađa koje se nikad nisu desile. Jer kao, ne možeš da zameraš to toliko. Jeste, one nama zameraju što hrčemo i tako dalje, sve to okej. Ali ja imam jednu svoju teoriju, to je da, ja mislim da stvarno, samo na filmu postoji ta opcija da kao, mi se zagrlimo i mi spavamo zagrljeni.
2: Da.
1: Ne možemo da spavamo zagrljeni. Meni je okej da se mi uspavamo zagrljeni, a onda svako na svoju stranu.
2: Da, one baš forsiraju tu priču iz filma. Da,
1: ne može,
2: baš,
1: brate, vruće mi je. Treba mi ono, pusti se žarašenim, brate.
2: U nerv me udari neki parališ ili se noga. Da.
1: Kičma me boli u tom položaju.
2: Ja imam diskus herniju.
1: Pa jeste, kao, zašto želiš da ja imam krivu kičmu i da me boli? Zašto?
2: Romantično.
1: Pa nije. nije romantično, ne samo na filmu. Ajmo dalje, Viber 069-308-939, ovo je najiskrenija poruka. Zoran je pozvao, kaže, ljubavi, volim te, ali ti si razlog zašto ponekad sedim sam u tišini.
2: U WC-u, mi ostanemo
1: u WC-u.
2: Da. Jel ostanete dužo, kako ne gledu, ne,
1: ali ja gledam to. Toliko ne utrnu noge da ne mogu da stanem.
2: Da. To i deca rade. Ja, moj sin isto ostane u WC-u sat vremena. Skopirao foru. Šta mi briga.
1: Dakle, pogotovo što ti imaš sina i čerku, on za sada u WC beži od svoje sestrice, život će da beži od žene. Da, i to je normalno, ti vežbaš u WC-u da budeš sam.
2: Tako je. Kaže, ljubavi, volim te.
1: Volim ti, izvini, to je zašto mi WC šolju vidimo kao tron.
2: Da.
1: Tron, brate, to je tvoje.
2: Izvini, ajde da nastavimo. Meni, moja draga, nekad uđe u WC. Ja ne zaključavam kom, ti i ja smo kod kuće, znaš da sam otišao u WC. I ono uleti, samo da uzim nešto. Nemoj da uzimaš ništa.
1: Tako je.
2: Ajde ništa, nemoj da uzimaš.
4: Tako je vreme.
2: Uzimaš mi vreme.
1: Tako je. Sad ti baš ovo sredstvo za čišćenje, sad baš treba dok ja sedim ovde.
2: Zato ona da ode u WC kombinuje, tačno kad ja nisam tu, odem i izgubim se. Ajde, idi, prošli taj kuće.
1: Da.
2: Ja nju ne vidim u WC, ovo sam kada da se šminka i ga pere zube, znaš.
1: Mislim da žene to generalno rade.
4: I dobro te pošalju, uvek nekako je dobar razlog da odeš.
2: Ajde, kupi mi časku malo. Ajde, treba mi da skuvam ručak tebi.
1: Yes,
2: ti kao krenuš, ona već upozorom
1: odradila. Zato, vidi, zato one to sve odrade.
2: Tako je.
1: One su to u školi nauče nekim časovima na kojem mi nismo bili.
2: I zato mi
1: mislimo da žene ne rade taj broj dva nikada.
2: Nisam je vidio već, ali živim 8 godina. Svaki čas.
1: Eto teme za razmišljanje. Ljudi, pišite i vi na Viber. Znači, ljubavi, volim te najviše na svetu, ali pišite na broj
2: 069-308-939.
1: Šta ste mi se pogubili?
2: Ali što smo isto vreme krenuli.
0: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: TQCity.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Move like that.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Pap Stefan i Enes vam kažu da smo mi tu sa vama još malo i čekamo da čujemo vaše poruke, ili tako Stefan?
3: Tako je, čekamo nastavak rečenice ljubavi volim te najviše na svetu, ali.
4: Da. Pišete vaše odgovore na Viber 069-3089-399. Mislim ne odgovore, nego nastavak
3: rečenice, da.
4: Da. Tatjana kaže, ljubavi volim te, ali posle 20 godina braka imam želju da te bacim sa 9. sprata.
2: To je ljubav.
4: Ali ipak će volim.
2: To je ljubav.
3: Jest.
2: Da, znaš, da to je stvarno,
3: do toga,
2: znaš, ako vi posle toliko godina niste u odnosu da je ta osoba zapravo osoba koju voliš najviše na svetu i paralelno isto vreme osoba koja te najviše nervira na svetu, to, brate, onda nije ljubav.
4: To kako, što nije ljubav ako
2: to
4: se
2: je ljubav,
4: mrzite,
2: brate,
4: kao...
2: Ne, to je ljubav. Kad imam želju ono da sam skloni se od mene fazon, a opet ono iz ona ne mogu zamisliti život bez tebe, brate.
3: Tako je.
4: Skloni se, ali nemoj, to
2: je
4: ono neko šizofreno cepanje.
2: Tako je.
4: Ljubav volim te najviše na svetu, ali da, imao sam devojke pre tebe, da. Izvini dušo što sam živeo pre nego što smo se upoznali.
2: Tako je.
4: da,
2: i sad, a ja čujem devojku koja nova odgovara, eto, je li to toliko teško?
4: Da.
2: Da se izviniš što si imao život
5: samo
2: pre mene.
5: To htjela,
2: eto,
5: da.
2: Je li to bilo
5: da.
2: Toliko teško?
4: Jesu, da. Ima devojaka koji jako znaju to, kažu ne, on nije imao. Ubede sebe
2: da.
4: Ona prva
2: je što je život, problem, brate. Ne znam što je to problem.
4: Nisam fuzonu imala si, neka si.
2: Samo ne mi pričaš.
4: Ne mi pričaš.
2: Ne želim da znam detalje, kao nema potrebe pričam o tome, ali kao imala super, pa dobro imao i ja.
4: Eto, ajmo dalje.
2: Kaže, koliko je ovo poruka iskreno od Andreja jedno. Kaže, Andrej, ljubavi, ja tebe mnogo volim, ali molim te da mi ne objašnjavaš stvari koje znam bolje o tebe. Da vas čujem.
4: Evo ja ću to krenuti, pravi ja imam više frustracije možda nego Stefan.
3: Ajde, misli. Da
4: I jako mi iritira kada kaže nemaš ti strpljenja da napraviš ormar iz lupom. To je muška stvar.
2: Yes.
4: Ostavi me da zašrafim ormar kako znam i umem, nemoj da mi uzimaš šavce.
2: Ili ja tebi pričam kako se ovaj krejon stavlja, ne pričam.
4: Ne, znači pusti
3: ostavi
4: me makar
3: ormar.
4: To.
3: Da. Ali kao stvarno ne znam, ali ostavi.
4: Ostavi me, nemoj da mi diraš, to tako treba.
2: Ja sam svestan da sam toliki idiot da ovo ne znam dure, ali ću sad da umrem dok ja ne shvatim kako se to radi.
3: Znači, još za vožnju.
4: Za vožnju.
2: Ja sam teo da sačekam da pap završi i onda da kažem za vožnju.
3: Za vožnju, bukvalno.
2: Ako me išta iritira, to je kad vozim, pazi, vidi ovo levo, evo ovde pešak, vidim, gledamo kroz isto staklo, sve isto vidimo.
4: Koči.
3: Koči nogama, onako stiska facu.
2: Jeste,
4: ono gore drži, ono i...
2: Fazom, semafor je za 200 metara.
4: Jeste, ima moja majka, recimo, ne žena, ali moja majka ume da izvrišti. Samo, aaa, šta je bilo? Kaj si video? Video sam, sve okej.
2: Sve u redu. Joj, pape, ovo što si rekao, zove rukodržač gore.
4: Rukodržač, da.
2: E, ja ako skrećem u krivinu, svaki put se uhvati. Što se hvataš?
3: Da ne ispadne slučajno na krivini.
2: A što, stvarno, ćeš sad da ispadneš iz automobila?
3: Što smo na motoru, kao.
2: Tako je, da, pošto ja sad trenutno vozim 315 u lakat krivini. Šta ti je, saberi se?
4: Ja kad uhvatim taj rukodržač, ako si ga tako već prozvao, osjećam se kao da sam u autobusu. Kao na gore davatelj, znaš to, jako je čudno ništa, nema veze sa vezom, sediš, neče, pomeraš
3: bukalno. Sve se kuđeš i kao kreneš tako,
4: to iš se odmah.
2: Kao sad će konduktor.
4: Da.
2: Dobro, šta kažeš dalje, poruk je 069-3089-399, ljubavi volim te najviše na svetu, ali...
4: Zašto svaki put kad uđemo u prodavnicu za jednu stvar, izađemo sa svime osim te jedne stvari?
2: Aha.
4: Možemo i to malo da produbimo, onaj spisak kupovine. Imate
3: tu,
4: šalju?
3: Tu, da, kako ne.
4: Je šaljivo sa spiskom za kupovinu.
3: Da gledam u spisak, ne gledam kuda idem.
4: Jeste, ali onda naš...
3: Završim povrću.
4: Naš, uzmi šunku, kao 300 grama, kao šunka 300 grama, odem tamo, kao šunka 300 grama.
3: Koja šunka?
4: Ne znam. Stvarno ne znam koja šunka. I onda zoveš. E, a koja šunka? Pa imaš imaš ovo, pa imate tu, tu, dobro, i onda tako ide i zajedno.
3: Cijel red te sluša, da, kako tebi ona objašnjava kao deteta.
4: I one ženske stvari, ona krilca, ne krilca, noćne, ne noćne i tako. Jeste,
2: jeste. Ne, pa gledam, slušam te, pa jeste. E, ali znaš šta razmišljam? Ja sad razmišljam, evo, da budem potpuno iskren, ja sam taj koji kao, a brate, lojo, što ova šunka, brate, znaš da je ona lepa. Ja sam taj, u mojoj kući sam, ja taj, evo, priznaj, zato ćutim, jer ja sam u ovoj priči problematičan. Da, kaže Maja, kaže, Ljubav, ja te mnogo volim, ali molim te da mi ne prilaziš kad si jeo luk. E, a ja, na primjer, baš volim to kad jedem luk, da koji se sad ljubim, ajde, da.
4: Nije,
2: da ti šapnem nešto u nos.
4: A nije romantično, nešto je gad.
2: Jesam, da, jesam, stvarno, jest. Priznajem. Ja, a, to,
4: nije
2: ja
4: romantično.
2: Ali ajde da vidim, brate, koliko me voliš. Aj, voli me kad smrdim na luk.
4: Pa što mora?
2: Što mora? Pa, brate, pokaži što mora, pa mora.
4: Evo sad neću se kupam 3 mjeseca da vidim koliko me voliš.
2: Da, dobro,
4: vidim...
2: to se sad već, to što ti ideš na lečenje na kožnom odeljenju.
4: Ja sam sad na 2,5 mjeseca.
0: To mu je prvo palo na pamet.
2: Da, brate, to je pitanje što ti to uvek prvo padne na pamet.
4: Uvek ti prvo padne to.
2: Mi krenemo da pričamo o veri, on završi, ja sad neću
0: sad
2: da
0: se ja kupam. I šta sad? Jel me ne volite?
2: Gledamo ono aplikaciju za dostavu hrane, kao papi, šta ždeš? Pa šta sad ja da se ne kupam?
0: Šta sad ja? Mogu lako ne okupam da jedem.
2: Vrek, ajme još par poruka, 069-308-9399.
4: Ljubav, volim te, ali nemoj toliko da kuvaš, moram smršam.
2: A je li to tvoja najveća tuga koju ti sada imaš u ovom?
4: Ne znam šta da kažem, šta želiš od mene da kažem.
2: Brate, izjavi Ivani ljubav.
4: Pa isto mora ko ti da
2: kažem. Pa nemoj kao isto ko ja.
0: Nemoj, ajde, dobro, razumeli smo. Hvatamo ljubav.
4: Sad ste me zgrezli. Sad ste me zategli.
2: Mislim da moj život nema smisla.
4: Ljubav, volim te, ali bez tebe život moj nema smisla. Što ali?
2: Tako je, pa nema ali, izbaciš ali.
4: Zato sam te pitao, moram se ali, ti gaš moram.
2: Nemoj da zaboraviš.
4: Nemoj da zabojati. Nikad nemoj da zaboraviš, ljubav, moj život nema smisla. Tako
2: je, bravo. Si lepo rekao, lajke mi.
4: E, ali nema bez tebe, nego moj život nema smisla.
0: Ljubav, volim te, najviše na svetu, moj život nema smisla.
2: Stefane,
4: ja, da. Ljubav, volim te najviše na svetu, ali ne postojiš.
2: I mnogo mi je žao što ne postojiš.
4: Mnogo mi je žao.
2: Vrh, ej, ljubav, isto kažem, ej, ljudi, to bi bilo to što se nas tiče. Slušali ste još jedan antidepresiv. Vi ostanite u stediji jer vas u nastavku, kao i uvek, očekuju samo hitovi, a mi vas pozdravljamo i želimo prijatnu noć. Ćao, ćao.
4: Ćao, ćao.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagjera u Herceg-Novom, gde gori nisko rastinje, jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom i vodom, na terenu su dve ekipe vatrogasaca. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provere u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivat, SB i PG, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivat. Oni su, kako se sumnje, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojnička krađa, navodnom kupoprodajom dva bitcoina za 100.000 evra. Porodice, prijatelji i građani obeležili su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovđinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano i veoma toplo, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan, udare ponegde i jak severni i severoistočni, jutrenja temperatura od 12 do 28, najviše dnevno od 23 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI. Samo hitovi.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadjer. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: bani.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagjera u Herceg-Novom, gde gori nisko rastinje, jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom i vodom, na terenu su dve ekipe vatrogasaca. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provere u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivat, SB i PG, zbog sumnje

0: da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog kraljevstva i opštine Tivat. Oni su, kako se sumnja, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojnička krađa, navodno kupoprodajom 2 bitcoina za 100.000 evra. Porodice, prijatelji i građani obeležili su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovđinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U četvrtak sunčano i veoma toplo, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačano, udare ponegde i jak severni i severoistočni, jutrenja temperatura od 12 do 28, najviše dnevno od 23 do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemoimpex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemoimpex.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
4: Uživaj.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303,
5: www.triplem.me.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888.
9: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Rating TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teta Irović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.
2: Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastali su se sa poljoprivrednim proizvođačima i farmerima koji su predstavili probleme sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa posledicama dugotrajnog sušnog perioda i smanjenjem prinosa kabaste stočne hrane. Na sastanku između ostalog istaknuto da će akcize za gorivo poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mera podrške sektoru.
1: Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mere za slučajeve zagađenja, procenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. A ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta.
2: Crna Gora je u junu ostvarila odlične rezultate u turizmu, a dosadašnji pokazatelji potvrđuju da se očekuje značajno uspešnija sezona u odnosu na prethodnu godinu uz rast turističkog prometa i prihoda, poručila je generalna direktorka u Ministarstvu turizma Olivera Blagojević, gostujući na javnom servisu.
1: Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa predlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baušićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodeli investicionog kupališta kompaniji Carine, piše Pobjeda. To proizilazi iz zapisnika sa sednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić. Opština Tivat odabrala je projektantski biro koji će izraditi glavni projekat izgradnje bulevara kroz Tivat, odnosno glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M11 Lepetani Tivat. Vrednost potpisanog ugovora o pružanju usluge projektovanja iznosi 137.787 eura sa uračunatim PDV-om, dok je rok za izradu glavnog projekta 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Ono što je važnije od brzine izrade ovog dokumenta je njegov kvalitet i cilj da projektom obuhvatimo i predvidimo sve infrastrukturne potrebe grada za naredni period. Od sistema vodovoda i kanalizacije, struje i savremene telekomunikacione infrastrukture, potreban nam je kvalitetan projekat koji će odgovarati na potrebe Tivćana, poručio je predsjednik opštine Željko Komnenović. Kako navodi, jedan od zadataka projektanata biće da prikupe podatke sa terena te da građani na taj način iznesu svoje očekivanje i potrebe.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije, ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju, uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sednicu Evropske komisije 1. septembra, posle čega će, ako ne bude konkretnih rešenja, biti organizovan regionalni protest.
2: Policija u Plavu procesuirala je još dve osobe, BH iz Plava i AH, državljanina Sjedinjenih Američkih Država sa prebivalištem u Plavu, zbog sumnje da su 9. avgusta ove godine na javnoj površini i gradskom trgu tokom svadbenog veselja upotrebili oružje. Policijski službenici su prethodno identifikovali i procesuirali i trećeg učesnika ovog događaja, AH, državljanina SAD, protiv kojeg je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu naložio podnošenje krivične prijave zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pretresom su kod ovog lica pronađeni i oduzeti pištolji municija. Policijska uprava u Kruševcu je uhapsila tri osobe iz Crne Gore zbog sumnje da su u saizvršilaštvu opljačkala jednog čoveka. Zadržavanje do 48 sati određeno je za MM, MO i AK, a oni su osumnjičeni da su zvonili na vrata oštećenog, poprskali ga biber sprejom i uz pretnje mu uzeli satove, mobilni telefon i novac ukupne vrednosti oko 750.000 dinara, odnosno oko 6.400 evra. Policija u Baru realizovala je nacionalnu akciju Trotinet, kontrolisano je 17 vozača trotineta. Sankcionisana su 4 roditelja staratelja, čiji su maloletna deca upravljala trotinetima. Sankcionisana su i 2 vozača trotineta, navodi se u objavi policije na mreži X.
1: Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rešenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 časova. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika, unapređenja saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuski moreus dok SAD ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom. Kažu izvori NBC Newsa u američkoj administraciji. Huti tvrde da su moreuzu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.
2: Ukrajina je preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama zatražila međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je NATO.
1: Nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine, dok Kijev upozorava na moguće jačanje ruskih vojnih kapaciteta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da se Moskva...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: izbora priprema za novi talas mobilizacije u kojoj

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Od 250 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća. Ona je navela da Evropska unija stavlja na raspolaganje 2 miliona evra pomoći zajednicama u najteže pogođenim područjima.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U četvrtak sunčano i veoma toplo, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačano, udare ponegde i jak severni i severoistočni, jutrenja temperatura od 12 do 28, najviše dnevno od 23 do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
5: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tajirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pa trenutno svi živi koji stignu kače na TikToku, na Instagramu, koliko su na primjer dana, mjeseci bez alkohola. I generalno generacija Z je definitivno clean generacija. Znači oni su na foru, dajte mi jedan matcha latte, dajte mi vodu, gaziranu, negaziranu, nema toliko, prijatelju, hoćemo na pivo. Tako da, eto, neki novi trendovi, neka nova ludila, a i šta vi narode kažete za ovo, da li se slažete sa mlađom generacijom da je top to, kao manje pijemo u izlasku, nosimo vodice, ili ste pre za ove varijante, ostajemo do 5, naručujemo 78. pivo.

0: brain cells. Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana. Na TDI Radiju.
1: Jel pijemo ili ne pijemo, da vidimo narode šta vi kažete, pošto smo malo pre komentarisali kako generacija Z je zabeležena kao generacija koja vodi trend o tome da u izlasku, ne znam, pije vodu, maču, čajeve itd. itd. Vi ste vaše mišljenje pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Lale koji kaže iskreno što da ne, više bih para uštedeo da ponesem flašu vode umjesto što poručim 10 pivo i još se pitam odakle mi ovoliki stomak. Relja kaže pokušao, odustao. Kratko i jasno. Šta kažemo za izlaske u kojima cirkamo vodu? Ana je napisala, iskreno, otkako pratim trend, čistija mi je koža, tako da bih svima preporučila, naravno. Ali zato Vojkan je pobedio, pošto je on napisao, kupio sam flašu kajsije, na etiketi piše rok trajanja, neograničen, nije trajala ni 2 dana.
0: Ovo je Ritam Dana, Ritam Dana, na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi vole da se svađaju, a mi volimo da komentarišemo, zato smo to ime doveli gospodina koji je uvijek spreman za raspravu, ali mu praštamo i kada nije u pravu, jer je to ipak naš divni slatki Bucalo.
2: Dobro večer, ljudi.
1: Znači, narode, na Redditu se povela priča kako je jedna žena ljuta što je dobila pozivnicu za venčanje preko Vibera i komentarisala je kako je to ružno prema gostima, kako je previše generično. Pa reko, ajmo to da iskomentarišemo. Bucalo, šta ti kažeš za to?
2: Ja se slažem sa gospođom.
1: Slažeš se sa gospođom?
2: Naravno.
1: Zašto?
2: Se slažem. Pa zato što je nekako lepše da dobiješ onako lepo papirno pozivnicu, pa lepo to ispisano, dođite tad i tad na venčanje. Pa još ako ima neku animaciju onako, pa se podigne, pa izađe srce, pa to
1: ma
2: sačuvaš. Pa...
1: jeste, prijatelju, ali ajde ti skupi pare za to. Znači, jeste, sad treba da, pored toga što plaćam tortu 250.000, pored toga što plaćamo ono salu i sve te stvari, još sad zamisli, i pozivnicu sa sve animacijom.
2: Pa, ako imaš 250.000 za tortu, imaćeš još 250 eura za pozivnice, mislim, odmah da se razumemo.
1: Jeste, ali zašto ne bismo sačuvali tih 250 evrića, razumeš, za nešto da se častimo mi mladenci, a Bogu hvala živimo u doba tehnologije gde možemo, eto, taman, bar pozivnice da pošaljamo preko Vibera, šta više te papirnate, kako ih napišeš, tako svima stižu. A ja bar na Viberu za svakog gosta mogu da lepo ispišem njihovo ime, mogu da stavim neke emoji, onako neka srca, nešto šta već te osobe vole. E, to ne može na ovim papirnatim.
2: Ne, ova moderna generacija ima duniš. Pazi da sačuva pare.
1: Dobro, daćeš mi pare kad se budem venčavala za pozivnice.
0: Ovo je

0: DDI Radiju.
1: Dajte im leba i igara. E pa leba nema, igre imamo. Ovo je konkretno naša omiljena top ili flop, gde mi gledamo i komentarišemo određena ponašanja, dešavanja u društvu i kažemo jesu li super cool, odnosno top, ili ne, to ne treba raditi jer je flop. E, a sa nama da se igra, tu je naša TDI šmekerica Oči u plavih, koga slušamo svakog radnog dana od 10 do 2 popodne tokom ritma dana. Obrad!
2: Obožavam ove najave.
1: Gde si, lepi, jesi spreman?
2: Ja sam spreman, rekao sam ti da slušalci znaju da smo se čuli pre samog ovog ulaza, da se meni je ponedeljak određen za kafanu. Jer šta ponedeljkom nego otići u kafanu, kako preživjeti ponedeljak.
1: Naravno, ali mi se apsolutno slažemo sa tobom, a i super je što si spreman, zato što smo ovo top ili flop izdanje uradili onako malo letnje, jel te, sezona odmora. Tako da, obrade, reci ti nama, top ili flop, planiranje odmora u maju.
2: Da, ovo je baš teško zapravo.
1: A, vidiš.
2: Pa, nek bude top.
1: Tebi je to top, meni je flop, čoveče, sve cene poskoče u maju, šta je s tobom?
2: Ali top je zbog toga što to negde, znaš, ono, na pola si kao, niti je da moraš to što vidiš pa da uhvatiš pa da ti ne pobegne, a s druge strane, aj kao imaš još malo komoditet neki da razmisliš, tako ja bih ipak bio da je top.
1: Ajde, neka ti bude. Idemo drugi primer, letovanje sa roditeljima.
2: Apsolutno ne.
1: Apsolutno flop.
2: U kom kontekstu?
1: Pa u smislu ne ideš na...
2: A ne sa 20.
1: Pa dobro, ajde. Dobro, Obradović kaže flop, ja kažem top. Što da ne, malo vremena sa porodicom, šta? A i plus ako su mama i tata tu, oni plate malo više, da se ne lažemo.
2: Ne, to je, nije to dovoljna žrtva. Ne. Rađe ću ja da popijem ono pivce neko na plaći, ne moram u restoranu, ali sam sebi da ga platim. Mir nema cen.
1: Dobro, fair, top ili flop. Hodanje u kupaćem kostimu van zone plaže.
2: E, ali pazi, dobro. Ovo je super, sad se uvode ove tako neki nove propisi, da li se koliko sve u kupaćem van plaže i tako dalje. Pa znaš kako, može, ali... A znaš kako, uđem u neki market recimo, ono mimo plaže i kao odjednom ono uzeo bi kao leba,
1: dobro.
2: Ali me sačeka me da ne kažem neka lepša polovina, ali ova donja, i onako sam malo, znaš, ono kao trzem se, kao ne očekujem to u sred.
1: Odjednom Obrad izađe sa tunjevinom, izađe sa sokom, sa jajima, čovjek došao po hleb. Dobro, znači po tebi je to top ili flop?
2: Pa nek bude flop.
1: Ok, fair. I posljednje, top ili flop, paradajz turizam.
2: To mi je top. To je top. To će mi zauvek biti top. Jer u tome ima samo neka čar, onako, draž. Nije to što se kao to nešto šatro mora,
1: Fancy, gluposti, ne, čoveče.
2: Ma nije, nego ima neka draž u tome da ti uzmeš onaj paradajz, pa ga isečeš,
1: pa posoliš.
2: U tih 10-15 minuta. Posle idi jedi lignje, sve to super. Nego čisto je to malo, znaš, ono kao da se tu nešto...
1: Onda smo s tobom to rešili.
2: Emociraju uspomenu.

0: TDI Radio.
1: Da vidimo narode šta vi kažete. Malo pre smo igrali top ili flop i imali smo primer paradajz letovanja. Pa smo pitali vas da nam pišete na Viberu šta vi kažete, je li vama top, super cool ili flop? Ne, nikako. I evo Teodor nam se prvi javio i napisao: baš smo devojka i ja pričali neki dan na temu kako od malena nismo išli na paradajz letovanje, a kako je nekako nostalgično. I odlučili smo sad u septembru da ga oživimo na moru i iskreno jedva čekamo, tako da top, odlično. Teodore, lepo nam se provedite. A evo Milena se isto javila. Kaže: kada sam putovala sa drugaricama, uvijek su bili neki restorani, klubovi, ludila, a sad kad imam decu, ništa slađe nije od pravljenja salate na plaži i gledanje njih u plićaku. Top, top, top, top.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10.10. slušajte TD Radio, ovde su naravno samo isključivo hitovi, a tu smo i mi da između njih podelimo sa vama po koju zanimljivost. I kaže jedan od naslova, Whitney Houston je dobila svoju barbiku. I ne, nije u pitanju samo još jedna lutka koja je dobila ime po poznatoj osobi. Ova barbika je napravljena po uzoru na jedno od njenih najpoznatijih izdanja. Pa je zapravo zanimljivo koliko jedan izgled može da ostane zapamćen decenijama. A zapravo se radi o izgledu iz njenog spota čuvene pesme vanvremenskog hita I Wanna Dance with Somebody, koja je inače izbacila 1987. godine, a složit ćemo se, kao što rekoh, i dan danas je vanvremenski hit. Ali kada pomislimo na Whitney Houston, prvo nam verovatno padne na pamet njen glas, naravno, apsolutno, ali Whitney nije bila samo glas. Imala je i one modne trenutke koje danas odmah prepoznamo. A upravo kao što rekao smo, jedan od njih sada je pretvoren u barbiku. I to je zapravo baš zanimljiva stvar kod ovakvih kolekcionarskih izdanja. Ne pokušavaju samo da naprave lutku koja liči na poznatu osobu, nego zapravo uzmu jedan konkretan trenutak iz njene karijere i pretvore ga u nešto što možemo da držimo u ruci, odnosno da pretvore ga u barbiku koju možemo da stavimo na policu, da se neko igra sa njom, apsolutno šta god. Kao da su uzeli fotografiju iz nekog vremena, izvadili je iz albuma i rekli, hajde da sada ovo postane igračka. A Whitney je definitivno imala pa i više nego dovoljno takvih trenutaka, jer njena karijera je bila ogromna. Bila je jedna od onih pevačica čiji glas prepoznate pa posle samo 2 sekunde, možda i manje. Ne mora ni da se kaže ko peva, nego znamo da je to Whitney Houston. I zato je interesantno da je upravo njen izgled poslužio kao inspiracija za ovu barbiku. Jer, složit ćemo se, moda i muzika se stalno vraćaju i stalno se vrti u krug. Nešto što je bilo popularno, recimo, pre 30, 20, 10 godina, verovatno je mnogo od tih stvari popularno i danas ili će biti u nekoj narednoj godini. Jer, evo, nešto što je bilo ogromni hit pre nekoliko decenija, odjednom postane opet zanimljivo. Vidimo neku staru fotografiju, neku haljinu, frizuru, šminku, bilo kakav detalj i pomislimo, ej, pa, mislim, čekaj, ovo zapravo i danas izgleda super. Hajde da vratimo ovu modu. A Whitney imala taj luksus da bude prepoznatljiva i kada samo apsolutno stoji na fotografiji. I sada, nekoliko decenija kasnije, taj njen prepoznatljiv izgled iz pesme I Wanna Dance With Somebody, taj izgled dobija potpuno novu publiku. Jer možda će neka devojčica danas prvi put vidjeti tu barbiku i pitaće ko je Whitney Houston i onda će neko pustiti pesmu i eto. Od jedne lutke do jedne od najvećih muzičkih karijera ikada. Da nas podsjeti na ljude i na trenutke koji su obeležili jedno čitavo vreme i period. A kod Whitney Houston toga stvarno ima dosta. Jer ona je tokom karijere, koja je karijera osvojila brojne nagrade, obarala je rekorde, imala je ogromne hitove i postala jedna od najprepoznatljivijih pevačica svog vremena. I danas kada se njeno ime pojavi, teško je da ne krenete da pevate stihove neke njene pesme. I wanna dance with some. Mada bolje, možda bolje da mi neki i ne pevamo, ali jasno vam o čemu pričamo. I zato je zaista cijela ova priča sa barbikom simpatična. Jer nije stvar samo u lutki, stvari u tome da jedan stari, prepoznatljivi trenutak iz pop kulture ponovo postane aktuelan. A evo, ako ste nekada kao mali imali barbiku, verovatno znate da se uz jednu lutku obavezno razvije i čitava priča. Jer kada smo se igrali sa tim lutkama, mi im onda promenimo haljinu, presvučemo ih 100 puta, pa i nameštamo frizuru, stalno neku novu pravimo, pa onda razmišljamo kako će karijeru imati ta naša lutka, pa je onda udamo, pa ima porodicu i onda posle 2 dana se predomislimo i vratimo je na početnu poziciju gdje je ona samo barbika i onda je opet, da kažemo, dajemo novi život kroz igru. A sada zamislite eto barbiku koja dolazi sa izgledom Whitney Houston i baš, zaista baš je lepo vidjeti da njena muzika, njen stil i njena pojava i dalje pronalaze put do novih generacija, čak i ako taj put ovoga puta vodi pravo do police sa barbikama i igračkama, ali zaista savršeno, složit ćemo se, a naš put nas uvek vodi do najbolje muzike i naravno samo hitova ovde kod nas.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svi smo se makar nekad našli u društvu te jedne osobe koja nikada neće biti dovoljno srećna ili zadovoljna situacijom. Ona lovi svaku grešku zbog koje će reći da je nešto upropastilo dan. I u njenom prisustvu znamo da će pre ili kasnije doći do konflikta. Ono kad imamo nervoznog prijatelja.
2: Jel on meni upravo doneo vodu bez leda?
3: Pa dobro, voda bez leda nema veze.
2: Ma sad će onda vidi. Izvinite, na šta ja vama ličim? Doneli ste mi vodu bez leda.
1: Ono kad imamo nervoznog prijatelja, jednostavno ne shvatamo kako jedna sitnica može biti toliko važna. I iako ih neizmjerno volimo, ponekad moramo da se izvinimo drugima za njihovo ponašanje.
4: E, a jel ne smete da povedemo onog mog ortaka od prošlog puta, Uki oni?
5: O, brate, nemoj, znači nemoj njega. E, prošli put se posveđao sa cijelom ekipom zbog toga što je neko rekao da ne sluša rock.
4: Pa, izvinite, šta vam kažem, mislim, dobro je on lik, stvarno.
1: Ukratko, kada imamo nervoznog prijatelja, na kraju dana prihvatamo njegovu malo preku narav. Pa svakome od nas neka dođe žuta minuta. Osim ako vam se ne događa i suviše često, onda uzmite u obzir da ste baš vi možda nervozni prijatelj.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, listam baš sad portalima i naletim baš na jedan onako baš zanimljiv naslov. Kaže, Mis Crne Gore je krenula po svetsku krunu. E sad ljudi, imamo jednu lepu vest iz Crne Gore, a tiče se naše misice. I to ne bilo kakvog putovanja. Naime, Maša Vukićević, Cetinka koja je krajem aprila izabrana za Mis Crne Gore, otputovala je u Vijetnam. I ne ide tamo na odmor, odmah da se razumemo. Iako priznajemo, Vijetnam u avgustu zvuči kao sasvim dobra destinacija za odmor. Maša ide po nešto mnogo ozbiljnije. Ide da predstavlja Crnu Goru na 73. izboru za Miss Sveta. Znači, devojka je spakovala kofere, uzela crnogorsku zastavu i pravac, pa gde drugo nego Vijetnam. I sad joj sledi nekoliko prilično intenzivnih nedelja. Razne aktivnosti, druženja, predstavljanje zemlje, upoznavanje sa drugim takmičarima. Ukratko, neće baš biti vremena za ono, ajde malo da odmorim u hotelu. Maša će, osim što se bori za titulu, imati jednu lepu, a i važnu ulogu, da bude svojevrsna ambasadorka Crne Gore. A realno, ko god je predstavljao našu zemlju, zna da tu uvek ima šta da se pokaže, a i ispriča. Od mora, planine i Boke, preko Cetinja i naše istorije, pa sve do one čuvene crnogorske opuštenosti. Imaće Maša materijala, pa za priču tih nedelja dugo. A zanimljivo je i to što je upravo Crna Gora zemlja koju će Maša predstavljati pred devojkama iz celog sveta. Zamislite samo taj trenutak, sedite sa devojkama iz neke potpuno druge države, pričate o životu, putovanjima, muzici, hrani i onda ona pita, dobro, a odakle si ti? A Maša, koji stopa? Iz Crne Gore. I onda kreće objašnjavanje gde je Crna Gora, koliko imamo mora, kakve su nam planine i naravno da stvarno smo mala zemlja, ali imamo šta da ponudimo. A ovogodišnje takmičenje za Miss Sveta 2026 održava se upravo u Vijetnamu, a veliko finale zakazano je za 5. septembar, što znači nekih 25-6 dana još. A tada će aktuelna Miss Sveta, Tajlanđanka, predati krunu svoje naslednici. Sad naravno svi mi možemo da držimo palčeve Maši, jer nije mala stvar otići na jedno ovako svetsko putovanje, odnosno svetsku manifestaciju i stati tamo sa crnogorskom zastavom. To je iskustvo koje se pamti ceo život, bez obzira na to kako će se takmičenje završiti. A mi joj definitivno želimo da je putovanje prođe fenomenalno, da upozna super ljude, da se lepo provede, da uživa u celoj priči i naravno da se iz Vijetnama vrati sa što boljim rezultatom. A što se nas tiče, imamo još jednu stvar da pratimo. A to je naravno da vidimo hoće li se crnogorska zastava 5. septembra vijoriti tamo gde svi gledaju, na samom vrhu naravno ljudi. Mašo, srećno, Crna Gora navija za tebe, a kako drugačije da te podržimo nego kroz hitove i samo hitove na TDI-u, svakako gde god da ste ljudi, šta god da radite, ajmo jedan veliki aplauz za našu Mašu, da navijamo za nju, da je bodrimo i da ju poželimo svu sreću ovog sveta. Tako da ljudi, nastavljamo mi sa hitom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, kako je? Ako smo trenutno na putu, lagano, samo lagana vožnja. Svakako Ritam dana je tu, samo hitovi su tu, tako da smo obezbeđeni što se tiče dobre muzike, dobre zabave i dobrog druženja. Svakako ako smo krenuli do kuće, samo lagano, odmorit ćemo, ko je krenuo na neku žurku, ljudi, idemo da pravimo dobro zezanje, ko je na putu pa je krenuo na neki odmor. Želimo vam da se dobro odmorite, da uživate i da ostavite jednostavno telefon sa strane. A mi naravno upravo sad, kao i uvek, da vidimo gde su to radovi, da li ima negde obustave saobraćaja, šta to kažu iz Automoto Saveza, pa jednostavno ako vozimo upravo u tim nekim pravcima da znamo, ili ako se upravo krećemo, čisto da znamo možda neki alternativni put da nađemo. Svakako, ajmo prvo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Kad smo već kod pauza, napravite na svaki 2 sata barem 15 minuta. I kažu još iz Automoto Saveza, danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Tako da eto, ajmo mi odmah da pređemo i na radove na putu, da znamo tačno gde su radovi. Od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako, do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine do 31.8.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da eto ljudi, sad znamo gde su ti radovi, gde su saobraćajne signalizacije postavljene, gde je obustava saobraćaja i naravno obratite pažnju vezano za most Đurđevića Tara, zato što je obustavljeno, još jednom da kažemo, saobraćaj i za vozila, a i za pešake, tako da moramo da nađemo u nekom trenutku alternativni put. Ako smo krenuli tim pravcem, svakako Ritam dana je tu sve do 4, družimo se i vozimo se zajedno, a mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, dobro veče. Kako veče? Pa naravno najlepše veče, još ako se upravo vozimo negde na odmor ili smo krenuli kući posle posla da odmorimo. Ljudi, pa lepše veče ne može da bude, jer su tu samo hitovi, tu je samo druženje, tu je TDI radio i emisija Ritam dana. Tako da ajmo mi da vidimo ko se priključio međuvremeno, šta to kažu iz Automoto saveza. Pa kažu, zbog visokih temperatura vazduha savetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Naravno, ljudi, sezona je u toku, svakako ako krećemo u nekom delu kad je baš delu dana, kad je baš toplo, samo lagano pravite pauze na svakih sat i po dva, malo protegnite noge, malo popite neku vodu, uživajte jednostavno. Od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đorđevića Tara. I učesnici u saobraćaju mogu da koriste alternativne putne pravce. Eto, to je onako najbitnije što smo rekli u prethodnom uključenju vezano za radove na putu, pa nastavljamo u tom ritmu. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova, zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.8.2026. godine do 1.9.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarića u Podgorici. Privremeno se za dan 11.8. odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova na okviru redovnog održavanja regionalnog puta Mateševo-Andrijevica u mestu Gnjili Potok. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mijoska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, i isto tako deonica Međuvršija, Lovćeno od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad definitivno znamo gde su sve radovi, pripazite eto na te obustave saobraćaja ako se trenutno vozite. Čuli smo satnice, čuli smo gde su, tako da smo lagani svakako. Gde god da vozimo, napravite ljudi pauzu, eto, na sat i po dva, malo protegnite nogice, opet da kažemo, popite neku vodu, pojedite neki sladoled, možda neku večericu pojedete, a mi ćemo da budemo tu, da se družimo, da se vozimo zajedno i svakako da uživamo u sledećem hitu koji nam upravo sad stiže. Srećan put još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.